0: smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: SD Marketing.
3: 063-249-039 i 064-05-07-134.
2: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
3: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
2: Muzički radio SD.

Nastavljamo drugi deo naše emisije s obaveštenjima, informacijama ili ti zanimljivostima i evo opet problemi na trulom zapadu. Nosač aviona američke mornarice USS Nimitz doplovio juče u Karibsko more nakon što je prethodno u Sjedinjenim američkim državama podignuta optužnica protiv nekadašnjeg predsjednika Kube Raula Castra. Nosač je doplovio u pratnji još vojnih plovila, a iz južne komandne američke vojske saopšteno je da se nosač do sada pokazao u Tajvanskom Oreuzu i Arapskom zalivu. CNN navodi da su kubanske vlasti podizanje optužnice protiv Castra protumačile kao znak da započnu pripremu za odbranu od američke invazije. Ranije juče SAD su podigle optužnicu protiv Castra zbog incidenta iz 1996. kada su tri mala civilna aviona poletala sa aerodroma u blizini Majamija u organizaciji grupe kubanskih kiseljenika, koja je tragala za osobama koje pokušavaju da napuste Kubu na improvizovanim plovilima. Američki predsjednik Donald Trump saopštio juče da Sjedinjene Američke Države oslobađaju Kubu, ističući da Vašington mora da pomogne kubanskom narodu. Kuba je zemlja koja pripada ne znam šta ih čeka, mislimo na Kubu, rekao je Trump, ali je dodao da neće biti eskalacije po tom pitanju, nakon što je ranije juče u SAD-u podignuta optužnica protiv nekadašnjeg predsjednika te zemlje, Raula Castra, prenosi Reuters. On je optužnicu ocenio kao veliki momenat. Šta će više ove Amerikanci da smisle, Bog sveti zna. Idemo mi na muziku.